ewe wa shibona le David wa shibona le ha ha kolwane DJ Ardile se me heavy.